0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah, 101.1 Kota Baru, Kelate.

Yang terindah hanya sementara. Nyanyian Era Fazira baru saja menghiburkan saudara. Waktu sekarang 8.34 minit pagi. Assalamualaikum. Mungkin ada yang baru saja bersama dengan kami. Sambil sarapan, bismillah. Teruskan selera makan sambil mendengarkan lagu-lagu yang dihiburkan untuk saudara sepanjang waktu. Baik, saya nak kongsikan informasi. Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 bakal membuka tirainya pada tengah malam esok, sekaligus menandakan permulaan edisi terbesar kejohanan itu sejak diperkenalkan pada 1930. Dihoskan bersama oleh Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko. Kejohanan kali ini menampilkan rekod baharu dengan penyertaan 48 pasukan kebangsaan, menjadikan Piala Dunia pertama yang dianjurkan dengan tiga negara yang berbeza. Peluang pembukaan dalam kumpulan A menyaksikan pasukan tuan rumah Meksiko akan berhadapan Afrika Selatan di Estadio Azteca. Di stadium berkenaan bakal melakar sejarah sebagai venue pertama yang menganjurkan perlawanan Piala Dunia FIFA untuk tiga edisi berbeza. Selepas pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1970 dan 1986. Edisi 2026 ini merupakan pengembangan pertama format kejohanan daripada 32 kepada 48 pasukan. Ia menyaksikan jumlah perlawanan meningkat daripada 64 kepada 104 perlawanan, sekaligus memanjangkan tempoh persaingan kepada hampir 6 minggu. Format ini diperluaskan merangkumi 9 pasukan dari Asia, 10 dari Afrika, 16 dari Eropah, 6 dari Konfederasi Bola Sepak Amerika Utara, Amerika Tengah dan CONCACAF, 6 daripada Amerika Selatan dan 1 pasukan dari Oceania. Kejohanan ini dijangka menjana pendapatan rekod buat FIFA menerusi peningkatan jualan tiket, hak penyiaran, perjanjian penajaan serta rakan kongsi komersial. FIFA menjangkakan kira-kira 7 juta penonton akan membanjiri stadium sepanjang kejohanan berlangsung, manakala jumlah tontonan global diunjurkan mencecah hampir 6 bilion merentasi pelbagai platform penyiaran. Prihatin, Radio Klasik.

0: Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategik. Kerjasama global baharu tangani cabaran geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Datuk Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanai Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Sepanjang tiga hari Perdana Menteri di Tokyo, empat memorandum kerjasama MOC dimeterai antara Malaysia dengan Jepun dalam pelbagai bidang strategik. MOC itu meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kelestarian, pengurusan sisa pepejal serta rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Menurut beliau, tumpuan kini adalah memastikan setiap inisiatif yang dipersetujui dapat dilaksanakan dengan berkesan. Menyentuh aspek pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia sebagai sebuah negara maritim komited memperluas hubungan dengan Jepun dalam bidang berkenaan. Katanya Jepun telah lama menjadi rakan yang dipercayai dalam pelbagai bidang termasuk menerusi inisiatif bantuan rasmi keselamatan. Kerjasama itu akan terus diperkukuh menerusi memorandum kerjasama mengenai keselamatan dan sekuriti maritim. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar tampil menggesa kerjasama global yang baharu ketika ketegangan Asia Barat semakin meningkat. Kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Tegasnya, dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa.
1: Today, our world does not suffer from a shortage of power. It suffers from a shortage of clarity. Clarity that institutions must be reformed and renewed rather than abandoned. Clarity that cooperation remains preferable to division. Clarity that leadership requires initiative, not resignation. If we remain guided by these principles, I earnestly believe we can transform today's challenges into tomorrow's opportunities.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Forum Nikkei di Tokyo. Sementara itu, Malaysia kini giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baru dari Afrika, Rusia dan Turki demi memperkukuh keselamatan tenaga negara. Langkah diambil bagi mengurangkan risiko rantaian bekalan ekoran ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata penilaian menyeluruh sedang dibuat bagi memastikan kesesuaian bekalan baru dengan fasiliti pemprosesan sedia ada.
2: Tetapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi serta diesel tidak berubah bagi tempoh 11 hingga 17 Jun. Kementerian Kewangan dalam kenyataannya memaklumkan harga RON 97 kekal RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung masing-masing RM3.72 serta RM4.67 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, RON 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan juga kekal RM2.15 selita. Bank Negara Malaysia BNM dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras semasa 2.75% tahun ini. Kenanga Investment Bank menyatakan ia didorong permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang terkawal selain kedudukan ringgit yang semakin kukuh. Bagaimanapun, bank pelaburan itu mengingatkan gangguan berterusan di Selat Hormuz berpotensi meningkatkan tekanan inflasi menerusi kenaikan kos bahan api import, baja dan logistik. Program Ziarah Kasih menjadi platform terbaik untuk mendekati masyarakat dan menyelami realiti kehidupan golongan memerlukan di sebalik kesibukan harian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadel menerusi hantaran di Facebook memaklumkan program itu membuka ruang penting bagi memahami cabaran hidup yang dihadapi rakyat secara terus. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar sentiasa peka dan memberikan perhatian serta sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino mempertahankan harga tiket Piala Dunia 2026. Beliau menegaskan bahawa harga yang ditetapkan adalah berpatutan meski ada yang mencecah lebih daripada $30,000. Sejumlah tiket masuk bernilai $60 turut disediakan, iaitu harga tiket paling rendah berbanding mana-mana sukan di Amerika pada peringkat playoff, manakala purata tiket berharga $500 ke bawah. Sementara itu, aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium Azteca Mexico City dijangka berlangsung dalam suasana penuh tekanan apabila Afrika Selatan berdepan tuan rumah Mexico dalam kumpulan A. Ketua Jurulatih Afrika Selatan Hugo Broos mengingatkan anak buahnya agar kekal fokus dan tidak terpengaruh dengan sorakan kira-kira 85,000 penyokong tuan rumah yang dijangka memenuhi stadium. Mexico dilihat sebagai antara pasukan pilihan kumpulan berdasarkan prestasi cemerlang mereka dalam aksi terdahulu, sekaligus menjadikan perlawanan itu amat mencabar. Awal pagi tadi, Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam aksi pemanas badan Piala Dunia di Leiria. Penyerang Portugal, Pedro Neto, membuka jaringan pada separuh masa pertama sebelum Nigeria menyamakan kedudukan menerusi Ako Adams sebelum rehat. Francisco Conceição kemudian meledak gol kedua pada minit ke-75 bagi memastikan kemenangan Portugal. Skuad kendalian Roberto Martinez akan berlepas ke Florida untuk kem latihan sebelum membuka kempen kumpulan K menentang Kongo pada 17 Jun. Di Orlando, England memperoleh kemenangan 3-0 ke atas Costa Rica dalam aksi pemanas badan terakhir. Anthony Gordon menyelah apabila menjaringkan satu gol serta membantu memberi lorongan kepada satu lagi jaringan, manakala Declan Rice dan Ollie Watkins turut meledak gol. Kemenangan itu menjadi persiapan terbaik The Three Lions menjelang aksi pembukaan kumpulan L menentang Croatia pada 17 Jun. Sementara itu, pemain muda sensasi Spanyol Lamine Yamal kini sedang menjalani proses pemulihan kecederaan dengan usaha untuk kembali memperkuatkan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Menurut pengarah teknikal pasukan kebangsaan Spanyol Aitor Karanka, pemulihan Yamal serta dua lagi pemain menunjukkan perkembangan positif. Bagaimanapun, keputusan mengenai penyertaan mereka akan ditentukan oleh Ketua Jurulatih Luis De La Fuente bersama pasukan perubatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Konflik di Asia Barat terus meruncing apabila ribuan penduduk di kawasan pantai selatan Iran terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika Syarikat yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita Mehra melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kohestak di wilayah Hormozgan serta 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terkesan dengan keadaan menjadi lebih sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan iklim yang mencabar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategik. Kerjasama global baru tangani cabaran geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tan Sri Dato' SM Salim dan Dato' Sheila Majid baru menghiburkan saudara menerusi lagu yang berjudul Entah Jadi Entahkan Tidak. Baik saudara, 10.45 minit pagi nanti kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan selama 15 minit. Waktu ini 10.41 minit pagi, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Dato' Rosmaria Abdul Hamid, Nasi Dagang. Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. 10.45 minit pagi waktu ini dan seperti yang Nura janjikan, kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Cik Kana, jurucakap dari Herbalfame. Selamat pagi, Cik Kana.
1: Selamat pagi, Nura.
0: Ya, apa khabar?
1: Sihat.
0: Baik, tentu ada yang menarik dari Herbalfame kan pagi ini, Cik Kana?
1: Ya, betul.
0: Ya, silakan.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar yang sedang bersama kami pada hari ini. Saya Kana daripada Herbalfame HQ. Terlebih dahulu, Kana ingin meminta sedikit ruang dan izin untuk berkongsi promosi istimewa daripada Herbalfame HQ khas untuk semua pendengar pada hari ini. Sebelum Kana teruskan perkongsian, apa kata semua pendengar ambil dan simpan dahulu nombor telefon Kana, mana tahu nanti terlepas maklumat promosi yang Kana kongsikan, masih boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, boleh call ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. Baik, pendengar sekalian, cuba lihat keadaan tilam yang digunakan di rumah sekarang. Adakah tilam tersebut sudah berusia lebih 8 tahun? Adakah tilam

0: harga bajet. Kualiti tilam kami tetap mantap dan tidak pernah dikompromi. Jadi sebab itulah promosi seperti ini jarang diadakan. Atas permintaan ramai, hari ini Kana bawakan promosi istimewa. Beli tilam bersaiz queen percuma tilam bujang atau cadar 6 dalam 1. Jadi untuk segmen pertama, Kana bawa satu jenis tilam yang merupakan pengeluaran baru daripada Urbafame HQ, iaitu tilam Saha Hybrid. Tilam ni menggunakan foam berkualiti tanpa spring. Ia memberi sokongan baik kepada badan dan ramai pelanggan menyukainya kerana mempunyai permukaan lebih stabil ketika tidur. Jadi di promosi pertama, tilam bersaiz queen iaitu tilam Saha Hybrid tanpa spring, dibuat daripada compress foam, ketebalan 8 inci, harga asal RM1,399. Selepas try-in RM300 dan dapat diskaun lagi buat tempahan hari ini, potongan RM300. Jadi hanya perlu bayar RM799. Dan untuk tempahan hari ini sahaja, percuma satu unit tilam bujang 4 inci. Ya, pendengar sekalian, beli satu tilam bersaiz queen dan dapat satu lagi tilam bujang secara percuma. Ramai pelanggan mengambil pakej ni kerana boleh digunakan untuk anak-anak, tetamu atau diletak di kampung. Jadi untuk pakej kedua pula, jika abang kakak tak nak tilam bujang, nak dapatkan hadiah percuma berlain, jadi ambil je pakej kedua, iaitu tilam Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci, harga sama juga, harga asal RM1,399, try-in RM300 dan diskaun RM300, jadi hanya perlu bayar RM799. Untuk pakej kedua ni, kena belanja dapatkan bantal 2 unit secara percuma dan 1 set cadar 6 dalam 1 dalam bayaran RM799 sahaja. Pengantaran percuma, bayaran COD, bayar apabila tilam sampai ke rumah. Kebiasaannya promosi khas seperti ini hanya dibuka untuk 20 atau 25 panggilan terawal sahaja. Tetapi hari ini Urbafame buat sesuatu yang lebih istimewa. Kami faham pelanggan perlu berbincang dengan suami, isteri dan keluarga sebelum membuat keputusan. Jadi khas untuk hari ini, promosi dibuka sehingga jam 6 petang hari ini. Buat tempahan sebelum jam 6 petang hari ini, anda layak menikmati harga promosi serta tilam bujang percuma atau cara 6 dalam 1. Jangan tunggu lagi, peluang seperti ini bukan selalu datang. Hubungi kami sekarang atau sebelum 6 petang hari ini. Untuk pertanyaan ataupun tempoh, boleh terus hubungi kami di talian 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, pendengar sekalian, jangan ke mana-mana kerana selepas ni, selepas rehat nanti Kana akan bawakan pula satu tilam super premium. Teruskan bersama kami, Kana akan kembali selepas ni.
1: Ya, baik, kita berhibur dulu saudara dengan lagu nyanyian daripada Razis Ismail, Gemala Hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Melodi Klasik untuk hari ini, hari Khamis 11 Jun 2026 bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijriah memasuki jam yang kedua. Dan pada jam ini, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu Klasik. Pastinya di ruangan Nostalgia di Klasik. Pembuka tirai tadi lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramli yang berjudul Baidah. Lagu seterusnya yang akan menghiburkan saudara petikan daripada filem Raja Bersiung yang diterbitkan pada tahun 1968. Lagu ini nyanyian Tin Paduka Juli Sudiro dan rakan-rakan. Ayuh kita berhibur dengan lagu yang berjudul Pandang Cantik. Menyusul selepas itu ada Puan Sri Saloma dengan Bossa Nova. Istimewa di Nostalgia di Klasik.

baru berlalu menghiburkan saudara di Nostalgia di klasik lagu nyanyian daripada paduan suara Suraini Sani, Datin Umi Kalsum, Datuk Maria Manado, Rose Yatima dan beberapa orang lagi yang menghiburkan saudara dengan lagu daripada petikan filem Siti Zubaidah yang diterbitkan pada tahun 1961 berjudul Berkecimpung dalam Kolam. Filem Siti Zubaidah diarahkan oleh BN Rao dan dibintangi oleh Datuk Maria Manado, Siput Sarawak, M. Amin, Nordin Ahmad dan ramai lagi. Lagu seterusnya pula yang akan menghiburkan saudara pagi ini, lagu yang pernah menghiasi filem Mas Merah, yang ini pun pada tahun 1961. Dan filem Mas Merah diarahkan oleh Diresh Ghosh dan dibintangi oleh Datin Saadia, Datuk Ahmad Mahmud, Seri Dewi Irahim dan ramai lagi. Ayuh kita berhibur dengan lagu yang berjudul Selendang Mayang, nyanyian Datuk Ahmad Mahmud dan Siti Maria. Menyusul selepas itu ada Ahmad Sibi dengan Kak Leha, juga Asyah dan Abdullah Cik dengan Ingin Tahu. Nostalgia di Klasik.

Lagu berjudul Aku Dah Sayang itu tadi petikan daripada filem Aksi Kucing yang diterbitkan pada tahun 1966, nyanyian Dato' Ahmad Daud. 11.38 minit pagi waktu ini, kepada saudara yang baru sahaja bersama-sama dengan kami, saudara sedang dihiburkan dengan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik. Pastinya di ruangan Nostalgia di Klasik, di Radio Klasik menggambarkan gamit kenangan bertemankan Nura hari ini. Baik, selepas ini saudara akan dihiburkan pula dengan paduan suara Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma dengan lagu yang berjudul Aci Aci Buka Pintu, Nur Ain dengan sebuah lagu joget yang berjudul Burung Nuri. Tapi kita akan berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Lena dan R. Azmi. Lagu ini petikan daripada filem Yatim Piatu yang diterbitkan pada tahun 1952. Filem Yatim Piatu diarahkan oleh B.S. Rajans dan antara pelakon hebat dalam filem ini ada Datin Saadia, Yusof Latif, Rokiah Jaafar dan ramai lagi. Ayo kita berhibur dengan lagu yang berjudul Tetap Ku Terbayang. Nostalgia di Klasik.

Amir UK baru menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Harapkan Kekasih, Kekasih Pula Menyisih. Alah, kasihan. Baik saudara, sekarang Nura nak sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan padang-padang utama di Malaysia hari ini. Kota Kinabalu Sabah 12.17 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.21 minit tengah hari, Kuching Sarawak 12.42 minit tengah hari, Johor Bahru Johor 1.07 minit tengah hari, Kuala Terengganu 1.09 minit tengah hari, Kuantan Pahang 1.10 minit tengah hari, Kota Baru Kelantan 1.13 minit tengah hari, Bandaraya Melaka Melaka 1.13 minit tengah hari, Seremban Negeri Sembilan 1.14 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan Shah Alam Selangor 1.16 minit tengah hari, Ipoh Perak 1.18 minit tengah hari, Jashtan Pulau Pinang dan Alor Star Kedah 1.20 minit tengah hari, Kangar Perlis 1.21 minit tengah hari. Jadi saudara, walau sesibuk mana pun kita, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa. Hiburan kita teruskan dengan lagu nyanyian daripada A. Ramli dan Maria Bacok, Jasad dan Nyawa Kalungan Budi, melodi klasik.

Daud Kilau menghiburkan saudara menerusi Salam Kasihku di Melodi Klasik bertemankan Nura hari ini. Saudara, ini peraturan baru Piala Dunia 2026 dan peraturan berikut antara lain akan dikuatkuasakan sepanjang kejohanan. Kesalahan yang boleh mengakibatkan kad merah, pemain menutup mulut ketika bersemuka atau bertengkar dengan pihak lain ataupun pemain meninggalkan padang sebagai tanda protes terhadap keputusan pengadil. Kedua-dua kesalahan tersebut, saudara, boleh dikenakan kad merah juga antara peraturan baharu Piala Dunia 2026. Baik, sebelum kita bersama-sama dalam rancangan tajaan pada pukul 12.30 minit tengah hari nanti, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Cendrawasih, Pintamu Deritaku.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi dua hala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategi komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between both the Central Bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Malaysia Jepun juga bersetuju melanjutkan 4 memorandum kerjasama meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kemampanan pengurusan sisa pepejal dan rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan dua surat hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademik. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinannya, bukan kuasa. Selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini. Dalam lautan rasmi ini juga, Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Ikatan persahabatan ini ternyata membuka ruang kerjasama baru yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTI.
0: Sementara itu, lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Profesor Datuk Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanae Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Syarikat teknologi terkemuka dunia, IBM Corporation, memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini. IBM merupakan antara syarikat peneraju dunia dalam bidang pengkomputeran kuantum yang beribu pejabat di Amerika Syarikat dan beroperasi di lebih 175 negara.
2: Sudah berbincang dan akan bawa ke Jumaat Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Perdana Menteri memaklumkan Malaysia lebih cenderung menarik pelaburan berkualiti tinggi berbanding menerima semua bentuk pelaburan tanpa penilaian strategik. Dalam hal itu, Malaysia terus mendapat keyakinan pelabur Jepun apabila kebanyakan syarikat dari negara itu menyatakan hasrat untuk meneruskan pelaburan di negara ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johan Abdul Ghani berkata, mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
3: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri di Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak contribute to investment kat Malaysia ni. Banyak sektor yang dilihat. One of it, they understand about how liable Malaysia to supply LNG.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS perlu perkukuh perancangan perniagaan jangka panjang bagi menghadapi persekitaran ekonomi tidak menentu. Pengarah strategi KRA Group Amir Farid Rahim berkata, ini termasuk mengenal pasti lebih awal kos yang berpotensi meningkat, khususnya kos bahan input dan operasi, serta memastikan aliran tunai perniagaan kekal lancar. Menurutnya, langkah tersebut bagi mengelakkan tekanan kos yang boleh menjejaskan kelangsungan perniagaan.
4: Dalam menguruskan aliran tunai ini, pertama sekali yang harus diingatkan untuk peniaga-peniaga adalah memastikan kecekapan itu meningkat, efisiensi ya. Jadi kalau kos efisiensi mereka sendiri itu tidak di tahap yang optimum, jadi aliran tunai mereka akan sentiasa terganggu. Jadi ini memerlukan pengurusan yang melihat ke depan dan lebih sistematik. Itu saja cara, apabila peniaga lebih sistematik dalam merancang, mereka boleh meminimalkan risiko terhadap perniagaan mereka.
0: Amir Farid Rahim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam perlawanan pemanas badan Piala Dunia. Gol Portugal dijaringkan Pedro Neto dan Francisco Conceição, manakala gol tunggal Nigeria diperoleh menerusi jaringan Akur Adams. Portugal akan berlepas ke kem latihan mereka di Palm Beach, Florida pada Jumaat. Skuad Seleção de Quinas akan membuka tirai kempen menentang Republik Demokratik Kongo pada 17 Jun dalam aksi kumpulan K. Dalam pada itu, Afrika Selatan bersedia menghadapi ujian getir menentang Mexico dalam aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Jurulatih Afrika Selatan Hugo Bruce meminta para pemainnya supaya tidak terpengaruh dengan sorakan puluhan ribu penyokong tuan rumah di Stadium Azteca. Beliau juga percaya L3 adalah pasukan paling kuat dalam kumpulan A, namun Bafana-Bafana tidak mudah mengalah dan akan berjuang habis-habisan. Sementara itu, peminat tegar Iran teruja untuk menyaksikan pasukan mereka berentap dalam kejohanan berprestij itu. Reza Mansour dan Mustafa telah menghadiri 11 edisi Piala Dunia untuk menyatakan sokongan kepada pasukan kesayangan mereka. Perang antara negara Iran dengan Amerika Syarikat juga tidak menghalang mereka daripada hadir kali ini. Malah kedua-duanya berharap dapat menyaksikan pertembungan Melli di Yangs di atas padang.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Mahkamah Thailand hari ini membuat keputusan berhubung kes pengeboman sebuah kuil lebih sedekat lalu yang meragut 20 nyawa dan mencederakan 100 yang lain. Dua lelaki etnik Uyghur, Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad, didakwa menanam bom di sebuah kuil Hindu di pusat komersial Bangkok pada Ogos 2015. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun menafikan semua pertuduhan terhadap mereka. Mereka dibicarakan pada 2016, namun perbicaraan larutan selama hampir 10 tahun, ekoran berdepan pelbagai kelewatan akibat pandemik COVID-19 serta masalah mendapatkan jurubahasa. Sistem pertahanan udara Kuwait siap sedia memintas sasaran udara musuh selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran. Markas Sentera Kuwait dalam hantaran di akaun X memaklumkan sistem pertahanan sedang bertindak mengikut prosedur operasi yang telah ditetapkan. Rakyat diminta supaya mematuhi arahan dan garis panduan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa serta mendapatkan maklumat hanya daripada sumber rasmi dan sahih. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum, selamat tengah hari dan telah pun masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor pada pukul 1.16 minit tengah hari tadi. Kepada Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Ingatlah saudara, walau sesibuk mana pun kita, jangan lupa untuk tunaikan tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa. Terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Ya, baru saja berlalu untukku nyanyian merdu Syagul Hamid buat saudara walau di mana jua berada. Terima kasih kepada saudara yang terus setia dan menjadikan Radio Klasik bertahta di hati. Dan sebagai panduan bersama-sama, sekali lagi dimaklumkan azan pagi waktu Selepas Asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 4.41 minit petang ini nanti. Selamat menunaikan Selepas Asar daripada kami di Radio Klasik. Dan saudara, setiap hari merupakan kesempatan dan harapan baharu. Jadi manfaatkanlah dengan sebaik mungkinnya, kerana setiap detik itu sangat berharga.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Radio Klasik menggamit kenangan di Mestika Klasik walau di mana jua saudara berada ya. Alhamdulillah saudara telah berkumandang azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 4.41 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Dan pada pukul 5 petang ini nanti dijangkakan taklimat krisis bekalan global bersama-sama yang berbahagia ataupun yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi Malaysia. Jangan ke mana-mana, terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Himke Jepun mencapai objektif khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi Dohala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun Sanae Takaichi turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia-Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan, selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen, so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between the both the Central Bank Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Malaysia-Jepun juga bersetuju melanjutkan 4 memorandum kerjasama meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kemampanan, pengurusan sisa pepejal dan rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan 2 surat hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademik. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa, selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini. Dalam lautan rasmi ini juga, Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Ikatan persahabatan ini ternyata membuka ruang kerjasama baharu yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Muhammad Khairi Khalid, Tokyo RTM.
0: Kebimbangan yang dibangkitkan masyarakat berhubung isu penempatan haram etnik Rohingya sentiasa diberi perhatian, dan perkara itu telah dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa serta kementerian berkaitan untuk diambil tindakan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, jabatan itu sebagai saluran komunikasi kerajaan bertanggungjawab meneliti setiap isu yang menjadi perhatian rakyat, termasuk yang tular di media sosial, bagi memastikan kebimbangan masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berwajib.
3: Jabatan Komunikasi Komuniti kena lebih proaktif dah. Semua isu yang viral di media sosial kami kena ambil maklum. Sebab apa? Rakyat resah. Bila rakyat resah, komuniti resah. Bila komuniti resah, kami Jabatan Komunikasi Komuniti kena ambil benda ni, bawa ke atas.
0: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Sementara itu, isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan menyeluruh serta kerjasama daripada pelbagai pihak dan agensi negara berkaitan, dan bukan penguatkuasaan polis semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin Piche berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan. Namun, isu pelarian melibatkan cabaran yang lebih kompleks, termasuk proses penghantaran pulang ke negara asal.
4: Dia orang terlibat anjana, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang pemegang kad Malaysia, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum, lepas tu kita nak hantar ke mana kan? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun APMM ataupun Indonesia. Dia melibatkan keseluruhan Malaysia dan juga lain-lain negara yang berkaitan lah.
0: Sehingga April lalu, seramai 219,472 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Malaysia, dengan 197,591 daripadanya warga Myanmar. Daripada jumlah itu, 128,200 adalah daripada etnik Rohingya. 80 aduan berjaya diselesaikan Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual (TAGS) dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan terbabit. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
5: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual, isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memperkenankan penarikan balik Dajah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri kepada Muhammad Isa Abdul Samad berkuat kuasa 8 Jun lalu. Jabatan Perdana Menteri JPM mengumumkan penarikan balik Dajah Kebesaran itu susulan sabitan kesalahan rasuah terhadap beliau. Menurut JPM, keputusan itu dibuat mengikut Statut Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia serta selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong. Muhammad Isa kini menjalani hukuman penjara 6 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengembalikan sabitan dan hukuman rasuah terhadapnya pada Februari lalu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad England menutup tirai perlawanan persahabatan Piala Dunia dengan langkah kanan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Costa Rica di Orlando pada Rabu. Kemenangan itu meraih pujian ketua jurulatih Thomas Tuchel yang kagum dengan barisan para pemainnya yang tidak kehilangan fokus meskipun berdepan gangguan cuaca buruk pada perlawanan berkenaan. Perlawanan berkenaan terpaksa ditangguhkan selama sejam akibat ribut petir. The Three Lions dijadualkan memulakan kempen sebenar Piala Dunia menentang Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan L yang akan berlangsung di Arlington, Texas pada 17 Jun ini. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, sedia melakukan rombakan terhadap barisan beregu lelaki negara termasuk menguji gandingan baharu bagi pasangan utama Aaron Chia dan Soh Woo Yeag. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada strategi jangka panjang dalam misi memburu pingat emas pertama negara di Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pengarah kejurulatihan beregu kebangsaan, Rexy Maneki, menjelaskan keputusan berani itu diputuskan hasil perbincangan bersama ketua jurulatih beregu lelaki Harry Iman Pengadi dan Datuk Seri Lee Chong Wei bagi memastikan skuad negara mempunyai lebih banyak pilihan berkualiti. Luar negara, Iran melancarkan serangan ke atas pusat pemerintahan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, sebanyak 12 peluru berpandu dilancarkan ke atas pangkalan udara Al-Azraq dan pusat kawalannya. Agensi berita Tasnim memetik, IRGC memaklumkan serangan memusnahkan dua fasiliti berkenaan termasuk beberapa buah pesawat. Dua lelaki etnik Uyghur dijatuhi hukuman mati kerana melakukan serangan di sebuah kuil di Bangkok yang meragut 20 nyawa pada 2015. Mahkamah Thailand mensabitkan Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad bersalah atas pertuduhan melakukan jenayah terancang dan cubaan membunuh selepas menanam bom di kuil Erawan yang menjadi tarikan pelancong pada Ogos 2015. Seorang daripada panel empat hakim ketika membacakan penghakiman menjelaskan kedua-dua tertuduh telah melakukan satu perbuatan yang melanggar pelbagai undang-undang. Oleh itu, mahkamah menjatuhkan hukuman paling berat yang diperuntukkan bawah undang-undang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cubit, cubit manja.
1: Baru balik kerja ke Alia?
2: Ya, letih sungguhlah. Dengan cuaca panas lagi, tiba-tiba rasa dahaga sangat. Singgahlah kedai kau ni dulu, beli air.
1: Eh, tapi tak nampak pun kereta kau. Ah, parki mana?
2: Ada depan tu, jauh sikit. Tadi nak letak depan ni, tapi si Amir pula berdesup terus masuk parking. Terkejut aku, tu yang terus parking depan sikit.
1: Dia memang macam tu, perangai. Bawa kereta laju-laju. Geram aku. Tak serik-serik. Baru je aku selesaikan saman dia hari tu. Nanti tak pasal-pasal, kena lagi.
2: Suraya, bila kau cakap pasal saman, kau ada baca tak pasal program Cermat Madani? Menarik juga tau program tu.
1: Oh, pasal pemandu yang memiliki rekod pemanduan baik bakal manfaat premium insurans kenderaan sehingga 10% ke?
2: Ya, betul. Kalau sebelum ni, kadar maksimum diskaun tanpa tuntutan NCD adalah 55%. Tapi sekarang, pemandu yang mempunyai rekod baik boleh dipertimbangkan untuk menerima tambahan manfaat premium sehingga 10% tau.
1: Kalau ikut apa yang aku baca, rebate tambahan tu ditawarkan tanpa syarat selama 3 bulan. Bermula hari ini hingga 9 September.
2: Tapi, mulai 10 September, manfaat diberikan berdasarkan penilaian risiko melibatkan data JPJ yang diintegrasikan dengan PDRM.
1: Inisiatif itu sebenarnya bertujuan menggalakkan budaya pemanduan lebih selamat, bertanggungjawab dan juga berhemah.
2: Betul, secara tak langsung, ia nak galakkan kita lebih patuh kepada undang-undang. Elak saman, elak kemalangan.
1: Betul juga. Tapi kadang-kadang orang fikir peraturan jalan raya tu menyusahkan.
3: Yang mengikuti taklimat pada hari ini, saya akan berkongsi perkembangan semasa berhubung krisis bekalan global dan perkembangan yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang baru selesai sebentar tadi. Kerajaan terus memantau rapat perkembangan krisis bekalan global yang masih memberi tekanan kepada pasaran tenaga, makanan, logistik dan kos sara hidup. Berdasarkan pemantauan terkini, harga minyak mentah Brent spot bagi tempoh 1 hingga 5 Jun 2026 mencatatkan purata harganya US$99 dan 29 sen setong, menurun 0.9% berbanding US$106 setong pada minggu sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh sentimen pasaran yang lebih positif, termasuk jangkaan peningkatan pengeluaran oleh negara-negara OPEC Plus serta usaha kerajaan mencari sumber bekalan alternatif. Bagi gas asli cecair ataupun LNG, harga purata meningkat sederhana iaitu 4.6% daripada US$18 dan 4 sen per juta BTU kepada US$18 dan 87 sen per juta BTU bagi tempoh 2 hingga 6 Jun 2026. Pergerakan ini masih dalam julat terkawal dan menunjukkan pasaran LNG global kekal stabil walaupun berdepan ketidaktentuan geopolitik. Namun begitu, harga arang batu menunjukkan peningkatan sebanyak 8.2% kepada US$142 dan 62 sen satu tan metrik bagi tempoh 1 hingga 3 Jun 2026. Peningkatan harga arang batu global adalah disebabkan persaingan dan lonjakan permintaan akibat peralihan penggunaan daripada gas kepada arang batu oleh penyedia utiliti antarabangsa bagi membendung kos penjanaan elektrik serta harga premium arang batu yang lebih tinggi. Kita berpindah ke sudut pasaran kewangan. FBM KLCI ditutup pada paras 1,693.43% atau 43, iaitu peningkatan sebanyak 0.6% bagi 3 hari dagangan dari 3 hingga 5 Jun 2026. Pergerakan ini menunjukkan pasaran kekal positif dengan keyakinan pelabur dan perkembangan ekonomi yang baik. Dalam masa yang sama, beberapa komoditi utama negara masih menunjukkan perkembangan positif. Purata harga kelapa sawit meningkat 1.3% daripada RM4,448.50 satu tan kepada RM4,508 satu tan. Harga getah pula meningkat 4% daripada RM8.95 sekilogram kepada RM9.31 sekilogram. Perkembangan ini memberi sedikit kelegaan kepada pekebun kecil dan pemain industri komoditi. Namun, kerajaan tidak melihat kenaikan harga komoditi secara bersendirian. Walaupun ia menyokong pendapatan, manfaatnya boleh terhakis sekiranya tekanan kos tenaga dan logistik tidak dikawal dengan berkesan. Seterusnya, untuk segmen pasaran buruh, kita pantau dengan secara dekat. Untuk April 2026, jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang, manakala penduduk bekerja turut naik kepada 16.82 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal kukuh pada 70.9%, menunjukkan lebih ramai rakyat terus berada dalam pasaran kerja. Bagi kadar pengangguran mencatat 3%, melibatkan 511,800 orang. Walaupun terdapat sedikit peningkatan berbanding bulan sebelumnya, sebahagian besar penganggur iaitu 79.5% masih aktif mencari pekerjaan. Berdasarkan data permohonan faedah di bawah sistem insurans pekerjaan ataupun SIP Perkeso, seramai 7,766 orang pekerja telah direkodkan hilang pekerjaan untuk Mei 2026 berbanding 7,162 orang pekerja pada April 2026. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 604 orang ataupun 8.4%. Pada masa yang sama, terdapat perkembangan positif dari segi penempatan pekerjaan. Data MyFutureJobs menunjukkan penempatan pekerjaan meningkat 19% daripada 12,119 penempatan pada April 2026 kepada 14,366 penempatan pada Mei 2026. Ini merangkumi pencari kerja melalui portal MyFutureJobs serta mereka yang menerima manfaat SIP. Kerajaan akan terus memantau isu kehilangan pekerjaan dan terus memperkukuh usaha padanan pekerjaan supaya pekerja yang terkesan dapat kembali bekerja dengan lebih cepat dan pendapatan isi rumah terus dilindungi. Dari sudut aktiviti ekonomi pula, purata permintaan maksimum bekalan elektrik bagi tempoh 1 hingga 7 Jun 2026 meningkat 4.1% kepada 20,712 megawatt berbanding 19,905 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini selari dengan pengoperasian semula aktiviti ekonomi khususnya sektor perniagaan dan perindustrian selepas cuti umum baru-baru ini. Yang penting, permintaan maksimum harian masih berada dalam julat 19,400 hingga 21,591 megawatt dan kapasiti reserve system masih mencukupi. Ini menunjukkan bekalan elektrik negara kekal terkawal dan mampu menampung keperluan semasa. Sepanjang 100 hari yang lalu sejak bermula krisis di Asia Barat, kerajaan telah menguruskan krisis bekalan global melalui pendekatan berasaskan data, penyelarasan merentas kementerian dan intervensi bersasar. Sebanyak 113 indikator berfrekuensi tinggi telah dikenal pasti bagi membolehkan kerajaan menilai risiko dengan lebih cepat dan dipaparkan di dashboard pemantauan krisis bekalan global untuk data yang boleh dikongsikan dengan pihak umum meliputi indikator ekonomi, tenaga, makanan, komoditi dan logistik. Setakat ini, sebanyak 28 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah dibincangkan dalam M10. Daripada perbincangan tersebut, 126 keputusan telah diminitkan, yang mana 15 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 111 keputusan adalah yang sedang kita giat laksanakan yang meliputi tindakan jangka masa sederhana dan panjang. Ini menunjukkan M10 bukan sekadar forum perbincangan. M10 ialah platform tindakan. Setiap keputusan mesti diterjemahkan kepada pelaksanaan sebenar di peringkat kementerian dan agensi. Selain itu, pemantauan harga makanan diteruskan melalui Price Catcher. KPDN memantau 316 barangan keperluan di lebih 2,000 premis runcit seluruh negara dengan sokongan 850 orang pegawai pemantau harga. Dari sudut tenaga, kerajaan turut mengambil langkah praktikal untuk mengurangkan kebergantungan kepada import bahan api. Sehingga kini, 69% operasi depo pengadunan bahan api telah beroperasi pada kapasiti maksimum yang diperakui, melibatkan adunan biodiesel B12, B15 dan ke atas di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dalam sektor kesihatan pula, bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan negara secara keseluruhannya kekal stabil. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga 8 Mei 2026, 72% item ubat-ubatan berada pada tahap risiko rendah, manakala bagi peranti perubatan, 81.7% berada pada tahap risiko rendah. Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas. Dalam sektor makanan, kerajaan turut mengambil tindakan membantu pesawah melalui pemberian pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawah di semenanjung Malaysia yang memulakan penanaman padi musim pertama 2026. Bajaran mula disalurkan secara berperingkat bermula 19 Mei 2026 bagi membantu mengurangkan beban modal permulaan dan mempercepat persiapan musim penanaman. Sehingga kini, untuk dari segi prestasi pelaksanaannya, seramai 90% atau hampir 180,000 pesawah telah menerima bayaran. Dari sudut rantaian bekalan, kerajaan terus mengukuhkan kerjasama dua hala dan pelbagai hala termasuk melalui EZAC, Power Asia, yang mana kenyataan bersama Malaysia-Jepun berkenaan keterjaminan tenaga, perjanjian bekalan LNG Petronas kepada JERA, kerjasama tenaga dengan Australia serta kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan dijangka akan ditandatangani pada 19 Jun 2026 akan datang. Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin, insyaAllah. Kerajaan turut memberi perhatian selain daripada isu geopolitik ini, kepada risiko cuaca ekstrim termasuk fenomena El Nino yang dijangka bermula pada Jun 2026 dan berkemungkinan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan tahun 2027. Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, maka perkara ini telah dibawa untuk perhatian M10. El Nino berfungsi ataupun El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan. Pengalaman sebelum ini menunjukkan kesan El Nino boleh menjadi besar. Pada tahun 2015 dan 2016, suhu tinggi melebihi 37 darjah Celsius telah menyebabkan penutupan 250 sekolah di utara semenanjung Malaysia. Industri kelapa sawit pula ketika itu turut mencatatkan kemerosotan pengeluaran sekitar 16 hingga 18% dalam tempoh tersebut. Sektor komoditi utama akan menerima impak yang ketara apabila El Nino berlaku, antaranya boleh mengurangkan hasil produk tanaman secara purata antara 8 hingga 10% secara keseluruhan. Jadi dalam berhadapan dengan krisis ini, kerajaan bukan sahaja melihat risiko tetapi juga peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Berdasarkan pembentangan oleh Malaysia Petroleum Resources Corporation ataupun MPRC, yang mana ini adalah kertas kedua kita teliti sebentar tadi, Malaysia mempunyai kekuatan dalam industri oil and gas services and equipment ataupun OGSE. Industri OGSE negara mencatatkan hasil sebanyak RM94.5 bilion bagi tahun kewangan 2024 dengan hasil ekspor sebanyak RM23 bilion dan melibatkan 3,765 syarikat tempatan, kalau syarikat yang core sekitar 1,800, dan memberi sokongan ataupun menyokong lebih 1,123,000 pekerjaan. Susulan krisis di Asia Barat, terdapat keperluan besar untuk membaik pulih dan membangunkan semula fasiliti minyak, gas dan petrokimia yang terjejas. Anggaran awal menunjukkan kos pembangunan semula boleh mencecah antara $40 bilion hingga $58 bilion melibatkan anggarannya ketika ini 158 lapangan pengeluaran dan 21 loji pemprosesan. Itu latar belakangnya. Jadi untuk keputusan hari ini, saya ingin memaklumkan bahawa keutamaan kerajaan adalah jelas dalam memastikan keperluan bekalan utama rakyat mencukupi. Bekalan tenaga mesti stabil. Industri mesti terus beroperasi. Pekerjaan mesti dipertahankan. Bantuan kerajaan mesti sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Krisis bekalan global tidak boleh diurus secara bersendirian. Tekanan kepada tenaga akan menekan logistik. Tekanan kepada logistik akan menekan harga. Tekanan kepada harga akan menekan industri. Itulah keadaannya yang akhirnya rakyat akan menerima kesannya. Sebab itu kerajaan terus menggunakan M10 sebagai platform penyelarasan dasar utama. Kita akan terus memantau data, bertindak awal dan melaksanakan intervensi secara bersasar. M10 akan terus memantau perkembangan ini secara dekat dan berterusan. Berkait dengan paper kertas yang dibawa tadi, Met Malaysia juga telah mengaktifkan langkah kesiapsiagaan awal termasuk pemantauan cuaca 24 jam, hebahan amaran cuaca, penyediaan sistem penarafan bahaya kebakaran serta kesiapsiagaan untuk melaksanakan operasi pembenihan awan sekiranya keadaan terus mendesak. Selain itu, M10 juga telah membuat keputusan supaya Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun NRES menyelaras libat urus untuk memberikan taklimat dan berkongsi berkaitan risiko El Nino kepada semua kerajaan negeri supaya persediaan awal diambil. Manakala MTEL juga mengambil maklum bahawa fasa pembangunan serta pembaikan semula kemudahan infrastruktur minyak dan gas di rantau Asia Barat kelak akan melibatkan kos yang tinggi dianggarkan antara $42 bilion hingga $57 bilion. Ini berpotensi membuka ruang perolehan yang realistik yang mana agak konservatif bernilai sekitar $1.5 bilion kepada syarikat-syarikat Malaysia. Bagi kerajaan, krisis bukan sahaja perlu diurus dari sudut risiko tetapi juga dilihat dari sudut peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Dalam konteks ini, kerajaan bersedia untuk kita memberi sokongan dari sudut diplomasi bagi memudah cara akses perniagaan OGSE negara kepada syarikat dan kontraktor utama di rantau berkenaan. Selain itu, MPRC wajar untuk terus memainkan peranan sebagai agensi peneraju bagi sektor OGSE khususnya dalam membina kapasiti syarikat, membuka akses pasaran dan membantu peluang luar negara diterjemahkan kepada hasil perniagaan yang sebenar. MPRC juga boleh bekerjasama rapat dengan rakan strategik seperti Matrade dan Persatuan Industri OGSE termasuk MOCSI bagi mengenal pasti, meneroka dan merealisasikan peluang pasaran luar negara untuk syarikat OGSE Malaysia secara lebih tersusun dan berkesan. Selain itu, MPRC memainkan peranan yang dinyatakan tadi. Jadi dalam suasana global yang tidak menentu, kerajaan akan terus memberi keutamaan kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi saudara taklimat krisis bekalan global bersama-sama yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi Malaysia.

Adila mengkamit kenangan. Pada 11 siangnya diadakan pameran kraf tangan, masakan, kuih muih, lauk pauk, kek, kubahan bunga dan lain-lain oleh para wanita berkumpul.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.30 minit petang. Diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.32 dan Kuching Sarawak 6.48 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.
1: Ayo bersama-sama Sudin dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yaya Badut eh?
2: Ya, saya Yaya Badut cakap sini bang.
1: Saya Sudin dari Radio Klasik.
2: Okey.
1: Okay, di Radio Klasik ada rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Sudin dapat tahu Yaya Badut menyediakan perkhidmatan di antaranya badut, maskot dan juga lain-lain. Sebelum kita cerita pasal perkhidmatan yang disediakan ni, Yaya Badut ceritakan dulu pengalaman sebelum menjadi seorang badut.
2: Saya asalnya bukanlah badut. Saya asalnya adalah seorang ahli silap mata yang sebagai hobi sajalah. So, bila sebagai hobi ni, saya selalu buat dekat luar-luar kawasan secara percuma.
1: Okay.
2: Jadi, pada satu hari tu, ada setengah-setengah orang tu, dia kata, apa kata awak datang ke rumah saya buat perkhidmatan secara berbayar? So, dari situ, saya dah mulalah buat lah. Tapi, masa tu, saya masih belajar lah di U. So, setelah itu, kita buat sebagai macam hobi dan juga part-time lah. Kemudian, tak berbayar tu, boleh katakan part-time lah. Akhirnya, saya buat tak berbayar. Lama-lama tu, bila ada permintaan berbayar, kita cuba berbayar lah. Tapi, masa tu, tak badut lagi.
1: Belum lagi.
2: Dan bila lama kelamaan tu, saya dah buat-buat, saya rasa macam saya lebih hampir kepada kanak-kanak. So, bila saya hampirkan diri saya kepada kanak-kanak, saya rasa lebih mesra dengan kanak-kanak. Saya cuba tengoklah market kat luar sana tu, daripada overseas, daripada negara luar kan. Saya tengok macam badut ni enjoy. Pun boleh buat magic juga, tapi kita buat dalam bentuk karakter badut yang lebih kelakar dan senang didekati oleh kanak-kanak. Dari situlah saya mula ubah. Magician semata-mata, saya tukar kepada magic clown. So, clown saya lebih mendekatkan diri dengan magic lah. So, 2-in-1. Sebenarnya badut ni dikenali dengan buat melon-melon. Tapi saya keluarkan sikit daripada konsep melon tu, saya masuk ke dalam dunia magic. So, badut saya ada kelebihan sikit, ada magic dan juga ada clown. So, dari situlah bermulanya pengalaman saya jadi badut. Tapi itu saya bermula daripada zaman saya sekolah. Tapi zaman saya universiti lah saya dah mula. Saya kerja sebagai jurukur tanah.
1: Jurukur?
2: Kuala Lumpur. Saya kuasa kat saya di Kuala Lumpur. Tapi masa tu pun permintaan sangat tinggi. Jadi saya confused zaman saya nak buat. Sama ada saya nak buat badut ataupun nak bekerja. Akhirnya selepas saya graduate daripada belajar, saya rasa kerja saya part time, saya buat dua-dua. Saya rasa saya tak boleh dapat komit dua-dua kerja. Saya pun memilih badut lah. Sebab masa tu permintaan sangat tinggi lah. Alhamdulillah masa permintaan sangat tinggi. Dan juga saya rasa saya lebih selesa dengan kerjaya yang sebagai hobi daripada kerjaya yang saya masuk terjerumus kerana apa, daripada segi kita grad kan, kita terus masuk ke dalam dunia pekerjaan. Tapi daripada hobi ni, saya lebih gembira lah sebab dia kena dengan apa yang saya nak kan. So saya teruskan dunia badut sampai sekarang lah. Itulah ceritanya bermula macam mana saya menjadi badut.
1: Dah berapa tahun?
2: Kalau abang tanya daripada segi tahun lah, maksudnya saya dah lebih pada 20 tahun lah saya buat badut ni.
1: 20 tahun?
2: Lebih. Saya pun tak muda lah. Tapi alhamdulillah lah, kerana saya buat badut ni nampak muda. Saya perasan lah kot kan. Tapi orang kata nampak tak tua lah. Sebab saya selalu dengan kanak-kanak dan tak bermain sangat dengan dewasa. Mood kita sentiasa mood ceria, mood kanak-kanak. Jadi hati tu muda lah walaupun tua. Sentiasa. Ya, betul lah.
1: Sekiranya pendengar di Radio Klasik ataupun yang ingin menggunakan perkhidmatan Yaya, berapa yang ditawarkan? Ada sesi-sesi dia ke ataupun ada perkhidmatan-perkhidmatan lain yang disediakan?
2: Saya buat seluruh Malaysia. Cuma permintaan kita tinggi di Kuala Lumpur dan Selangor lah. Sebab saya meletak di kawasan Selangor. Dan perkhidmatan tu tidak ada charge transportation di Selangor dan Kuala Lumpur. Tapi kalau ada daripada luar nak panggil, boleh daripada Penang, yang daripada Terengganu, memang ada customer-customer saya yang previous customer lama yang memang dah pernah ambil saya di Kuala Lumpur ataupun di Selangor, and then dia pindah ke negeri lain, dia nak pakai saya juga, dia bayarlah di atas charge yang dikenakan tu mengikut kawasan masing-masing lah. Mungkin di Pahang, di Terengganu, di Kelantan. Saya juga pernah terbang ke Sabah Sarawak untuk lakukan show lah. Ini dalam Malaysia lah. Tapi untuk Selangor kita ada harga bermula 200 setengah, sampai ke mencecah ribuan lah. Ribuan tu sampai 1,800, 1,700. Itu dah termasuk banyak benda lah, termasuk ada mascot, ada face painting, ada popcorn apa semua. Jadi package tu bermula daripada 200 setengah. Kecil-kecil package 200 setengah, maknanya 1 jam punya package. Dia akan pergi ke 2 jam, ke 3 jam dan seterusnya. Dan juga perkhidmatannya berbeza-beza lah. Atau package tu lebih baik dengan saya. Mm-hmm. Saya akan terangkan macam mana sebab dia ada banyak. Dan dia juga fleksibel dan juga dia boleh custom. Jadi harga tu tak rigid lah. Dia harga dia 200.5 dan ke atas.
1: Ke atas. Dan perkhidmatan bergantung kepada
2: servis yang disediakan.
1: Dan package-package yang disediakan lah.
2: Betul bang.
1: Yang tu boleh ceritakan sikit ke? Secara ringkas yang paling murah dan yang paling tinggi.
2: Saya bagi satu package yang paling famous dan juga package yang untuk bajet lah. Okay, selalunya orang akan ambil satu package yang bajet untuk sekolah tadika. Sebab disebabkan saya ada magic show, mereka akan ambil package yang ada yang murah lagi. Tapi kalau murah tu buat balloon saja. Tapi saya tak galakkan clown yang ambil saya untuk buat balloon saja. Sebab saya punya expertise is buat magic sekali. Jadi kebanyakannya customer saya memang dia orang akan ambil package ada magic sekali lah. Jadi bila package magic tu 1 jam kita charge RM400. Untuk 2 jam kita charge RM600. Itu harga kita lah. Itu termasuk ada magic show, ada PA system kita bawa, juga ada balloon sculpture untuk kita handle untuk MC dia punya birthday party ataupun dia punya event lah. Kalau 1 jam RM400, 2 jam
1: RM600.
2: Betul bang. Baik. Itu package yang paling famous lah. Dia ada banyak package lagi. Tapi itu yang paling famous lah.
1: Yang paling famous. Baik, sekiranya pendengar Radio Klasik ingin menempah ataupun menggunakan perkhidmatan Yaya, di mana boleh didapati? Sama ada di media sosial ataupun ada nombor talian yang boleh diberikan?
2: Yang paling mudah, saya boleh bagi saya punya nombor telefon. Boleh WhatsApp ataupun boleh call. Kebanyakannya mereka akan WhatsApp dulu lah. Kalau pendengar nak dengar, nombor dia 012-222-0923. Itu nombor boleh WhatsApp atau boleh call lah. Media sosial, saya ada Instagram, saya ada Facebook. Kalau Instagram, kita pakai Yaya Party Station. Sama juga dengan Facebook, Yaya Party Station. So, boleh klik sana, boleh nampak. Kalau pendengar ataupun customer WhatsApp saya pun, saya akan terus link kepada saya punya Instagram ataupun Facebook juga. Sebab untuk diorang tengok macam mana gerak kerja kita ataupun macam mana previous-previous yang kita buat show di rumah orang. Boleh dapat gambaran lah. Macam mana kadang-kadang setengah-setengah customer ni dia adalah first timer. Ada juga. Jadi dia pun tak dapat bayangkan macam mana yang clown ni nak datang buat apa kat rumah dia. Jadi kita sebagai clown selalunya kita nak cerita dalam bentuk WhatsApp ataupun cerita dalam bentuk telefon. Susah. Kita akan bagi dalam bentuk video. Jadi orang boleh tengok kat Instagram atau Facebook kita lah.
1: Apa cabaran-cabaran yang dilalui yang paling tak dapat dilupakan, mungkin kenangan manis atau pahit?
2: Cabaran saya yang paling saya rasa saya tak lupa, dia melibatkan saya, perasaan dan juga ibu bapa. Saya punya mission is menyebabkan anak-anak gembira dan ketawa, dan sekaligus menyebabkan ibu bapa akan rasa happy bila anak-anak gembira. Tapi pengalaman saya tak lupakan, dulu saya memang dikontrakkan dengan satu company yang merealisasikan anak-anak yang sudah tahu, boleh bukanlah kata dah tahu confirm tapi boleh kata sudah tahu jangka hayat mereka, pengidap sakit kanser, contoh-contoh. Jadi saya kena hiburkan diorang one to one lah. Saya dijemput untuk menghiburkan mereka secara peribadi di rumah mereka atas kapasiti apa yang saya ada lah. Jadi saya datang bagi senyuman kepada mereka. Tapi yang saya tak lupakan tu, kebanyakannya bila saya pergi tu, mereka tak tahu. Tapi parents, ibu bapa dah tahu anaknya akan pergi tidak lama lagi. Tapi saya di situ dengan hibernya, tapi saya kena bagi senyuman sepenuh hati untuk kegembiraan mereka. Dan yang sedihnya, saya masih kontak dengan ibu bapa mereka. Sehari selepas saya pulang tu, anak tu pergi. Itulah menjadi pengalaman yang saya rasa susah saya nak lupakan lah.
1: Seterusnya, apa perancangan masa depan Yaya Badut?
2: Perancangan saya memang nak memajukan diri sendiri lah ya, secara peribadi, dan juga memperkembangkan bisnes saya di mata antarabangsa. Itu dari segi, tapi dari segi keseluruhan Badut di Malaysia, saya mengharap sangat pekerjaan Badut ni tidak dipandang lekit, dan saya mengharap sangat Badut-Badut di luar sana dapatkan satu ilmu Badut yang sebenar-benarnya, supaya anda tidak dipandang lekit dan menjadi Badut yang dipandang tinggi. Orang kata profesional, bukan kerjaya sambilan yang macam tangkap muat. Dia ada dia punya flow, dia punya laluan bagaimana hendak meningkat, meningkat dan terus meningkat dengan skill-skill yang ada, seperti mana di negara luar ada. Sebab kat Malaysia saya nampak ada, tapi tak ramai. Dan tak ramai lagi kelaun-kelaun yang buka mata untuk meningkatkan diri mereka ke level yang seterusnya. Kebanyakan mereka start pada Badut, orang nampak jalanan susah dan juga pahit hidupnya. Tapi sebenarnya Badut ni dia boleh pergi jauh dan juga boleh pergi ke arah profesional yang lebih tinggi lah. Itu pandangan saya dan harapan saya lah kepada masyarakat Badut lah.
1: Banyak ilmu dalam bidang Badut ni yang perlu diteroka lagi.
2: Betul tuan.
1: Jadi ingin memberi peluang di akhir rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan ini, untuk memberikan sedikit nasihat kepada mungkin ada badut-badut baru yang cuba untuk berkecimpung dalam bidang ni, ataupun kata-kata semangat untuk mereka memulakan perniagaan
2: untuk badut di luar sana, untuk mereka yang mempunyai kerjaya yang di luar konteks pembelajaran lah, boleh kata bukan daripada universiti ataupun konsisten itu penting,
1: konsisten.
2: Dan juga korek ilmu itu penting, pergi belajar, jangan rasa sudah pandai pada tahap anda selesa, teruskan belajar walaupun anda sudah berumur, atau sebab kerana seburuk-buruk sesuatu ilmu tu dia boleh jadi pengajaran kepada kita, secantik-cantik ilmu tu dia boleh jadi satu batu lonjakan untuk kita terus maju ke depan.
1: Sudah ingin mengucapkan terima kasih kerana bersama dengan rakan niaga Taman Menggamit Kenangan untuk kali ini.
2: Terima kasih banyak-banyak.
1: Semoga Yaya Badu akan terus berkembang maju.
2: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: #solo.com Kami Tular.
3: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Menggamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
0: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

0: ritma klasik, kenangan lalu menusuk kalbu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor, 7.13 minit malam. Diikuti oleh Terengganu, 7.21, Kuantan Pahang, 7.18. Kota Baru Kelantan, 7.26, Bandar Raya Melaka, 7.20, Seremban Negeri Sembilan, 7.22. Ipoh Perak, 7.29, Georgetown Pulau Pinang, 7.33, Alustar Kedah, 7.34, Kangar Perlis, 7.35, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 7.25 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'a, fa illam yajid falyansib 'asa, fa illam yakun ma'ahu 'asa, falyakhthut khattan, thumma la yadhurruhu ma marra amamah." Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Apabila seseorang kamu ingin bersolat, hendaklah dia meletakkan sesuatu betul-betul di hadapan wajahnya. Sekiranya tiada, maka pacakkanlah tongkat. Jika tongkat tidak diperolehi, buatlah suatu garisan. Kemudian tiada lagi mudarat sesiapa yang lalu di hadapannya." Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Ibn Hibban dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik.

Namun, dan demi sesungguhnya, telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu. Lalu, orang-orang yang mengejek-ejek di antara mereka ditimpakan balasan azab bagi apa yang mereka telah perolok-olokkan itu. Qul

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Ritma klasik menggamit kenangan sepanjang zaman.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan pula waktu solat fardu isyak untuk hari ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Dimulakan dengan Johor Bahru Johor 8.28 minit malam, diikuti Kuala Terengganu, Terengganu dan Seremban Negeri Sembilan 8.37, Kuantan Pahang 8.34, Kota Baru Kelantan 8.38, Bandaraya Melaka, Melaka 8.35, Ipoh Perak 8.45, Georgetown Pulau Pinang 8.49, Alostar Kedah 8.50, Kangar Perlis 8.51, Shah Alam Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 8.40 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isyak daripada kami, Radio Klasik.

0: lagu-lagu yang dikeudarakan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar.
0: Semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik.
1: Menggami kenangan.

0: ritma klasik, mengimbau memori, mengusik emosi.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar. Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum daripada imam itu tidak takut kepada Allah yang akan mengubah kepalanya menjadi kepala himar, menjadi kepala keldai. Hadis riwayat Muslim.

0: Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkasa kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam diarah supaya menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino kepada semua kerajaan negeri bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir maklumkan perkara itu diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Tambah Akmal Nasrullah, krisis bekalan global yang berlaku ketika ini telah menguji daya tahan ekonomi Malaysia, pada masa sama turut membuka peluang kepada negara memperkukuh ketahanan jangka panjangnya.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Kerjasama strategik antara kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan NGO perlu terus diperkukuhkan bagi memastikan lebih banyak inisiatif yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hena Hioh berkata, model kerjasama awam swasta terbukti mampu memperkasa pelbagai program komuniti khususnya dalam aspek keselamatan, kebajikan dan kesiapsiagaan menghadapi kecemasan. Menurut beliau, sumbangan daripada pihak swasta perlu disokong oleh agensi kerajaan, NGO dan pemimpin komuniti bagi memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada golongan sasaran serta memberi impak yang maksimum. Dalam perkembangan lain, Hena Hioh berkata, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Committed meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram yang dijalankan warga asing menerusi penguasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tambah beliau, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan dan tindakan penguasaan akan terus diperkukuhkan bagi memastikan keberkesanannya.
2: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lesen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara. Sementara itu, isu penempatan komuniti Rohingya yang menghuni bangunan 4 tingkat di Kampung Baru Sungai Macau Bukit Mukim Hulu Langat, Selangor yang tular sebelum ini tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atira Sabu berkata, perkara itu telah dijelaskan dan yakin ia akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Seri Amiruddin Syari memaklumkan, pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk notis amaran, kompaun, operasi bersepadu serta penguasaan terhadap bangunan berkenaan. Dalam hal itu, Pegawai Daerah Hulu Langat, Dato' Muhammad Justi Hashim berkata, tindakan perubahan akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang selepas semua proses penguatkuasaan sebelum ini dijalankan terhadap struktur terbabit.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 memberikan limpahan manfaat kepada Malaysia, terutama dalam sektor perdagangan digital, penggunaan media, pembayaran, logistik dan perniagaan rentas sempadan. Menurut eksekutif negara di Bank of America Malaysia, Gautam Puntambekar berkata, manfaat ekonomi kepada Malaysia dan negara ASEAN lain akan terhasil daripada peningkatan aktiviti ekonomi serta peluang yang wujud menerusi sumbangan keluaran dalam negara kasar global serta penciptaan 800,000 pekerjaan yang dijana oleh kejohanan bola sepak itu. Tambahnya, kesan pengganda Piala Dunia jauh melangkaui sektor pelancongan, hospitaliti dan penjualan tiket. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA membantu Mexico memperkukuh langkah keselamatan nuklear bagi menghadapi Piala Dunia 2026. Pengarah Bahagian Keselamatan Nuklear IAEA, Elena Buglova berkata, susulan permintaan Mexico, IAEA menyediakan bantuan untuk terus memperkukuh keupayaan negara itu termasuk latihan dan pinjaman peralatan pengesanan radiasi. Selain analisis ancaman dan kepakaran teknikal kepada negara anggota berkaitan pencegahan, pengesanan dan tindakan balas terhadap perbuatan berniat jahat yang melibatkan bahan nuklear atau bahan radioaktif lain. Kejohanan itu akan membuka tirai awal pagi esok di Stadium Mexico City dengan Mexico menentang Afrika Selatan. Pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedeville di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kemunculan dadah sintetik dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, dadah berkenaan mengandungi campuran fentanyl dan bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan kesan khayal melampau kepada pengguna. Pada masa sama, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sindiket pengedaran dadah sebagai medium bagi mengaburi pihak berkuasa.
4: Jadi kita nak sekat pada awal. Dah ada banyak negara yang haram dengan vape, kenapa kita tak boleh haram dengan vape? Kena ada political will, baru boleh haram.
0: Tan Sri Ayub Han menjelaskan PDRM tidak mempunyai kuasa mutlak untuk mengharamkan vape kerana perkara itu turut melibatkan bidang kuasa kementerian lain termasuk Kementerian Kesihatan. Luar negara, pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz sehingga diberitahu kelak selain mengarahkan kapal yang telah memperoleh permit transit supaya menunggu arahan lanjut. Pengumuman itu dibuat susulan peningkatan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran termasuk siri serangan balas selepas insiden penembakan jatuh sebuah helikopter milik Amerika berhampiran selat tersebut. Satu amaran keselamatan dikeluarkan Kedutaan Amerika Syarikat di Iraq yang menasihati warganya di negara itu kekal bersiap siaga dan berwaspada. Amaran tersebut dikeluarkan susulan kemungkinan gangguan udara dalam tempoh singkat berikutan situasi serantau semasa. Pada masa sama, Jabatan Negara Amerika mengekalkan amaran tahap 4 jangan melancung ke Iraq iaitu tahap tertinggi nasihat perjalanan yang dikeluarkan. Rusia menarik balik larangan terhadap platform permainan popular Roblox susulan aduan daripada kanak-kanak dan ibu bapa berhubung sekatan tersebut. Kementerian Pembangunan Digital Rusia menerusi kenyataan memaklumkan Roblox telah melaksanakan beberapa langkah perlindungan termasuk memperkenalkan mekanisme yang menghadkan akses permainan mengikut kumpulan umur. Disampaikan taja utama sekali lagi. Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkukuh kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan Bahagian Penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.

0: Informasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pasukan Brazil menjadi satu-satunya pasukan yang paling banyak menjuarai kejohanan Piala Dunia, iaitu sebanyak 5 kali pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada edisi 2002. Formasi bola di Klasik.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adoi.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Nikmati lagu-lagu indah, petikan daripada filem dan rakaman Pir Hitam era 50-an dan 60-an dalam Nostalgia.

0: timbul. Bagaimana ku nak timbul? Rumput panjang sangat.
1: Rumput panjang sangat.
2: Oh, rumput, rumput. Kenapa engkau panjang-panjang?
3: Macam mana ku tak panjang? Kerbau tak makan aku dah.
2: Kerbau, kerbau.
4: Kenapa kau nak makan rumput?

Kerjasama Malaysia-Turkmenistan perkukuh rantaian bekalan tenaga negara. SPRM terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Usaha tersebut bagi memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, kerjasama dua hala dan pelbagai hala turut dipergiat termasuk perjanjian bekalan gas asli cecair antara Petronas dengan syarikat Jepun.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino akan diadakan bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Perkara tersebut akan diselaraskan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bersama semua kerajaan negeri. Keputusan itu diputuskan susulan kebimbangan terhadap impa El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sehingga pertengahan tahun hadapan.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam pada itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kesiapsiagaan di peringkat akar umbi perlu diperkukuh bagi menghadapi fenomena El Nino. Saranan itu memandangkan langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik menghadapi kesan cuaca ekstrim tidak menentu. Tambahnya, perkara itu turut dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas meneliti pemetangan daripada Met Malaysia mengenai fenomena tersebut serta implikasinya terhadap negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkasakan SPRM sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membanteras rasuah tanpa kompromi. Katanya, usaha tersebut perlu ditekankan dalam memperkukuh tata kelola, integriti serta agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras kepada pembinaan Malaysia lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam bola semakin terasa sebelum sepak mula awal pagi nanti bersama Eddie alias Mak Rusuk untuk majlis tayangan Piala Dunia FIFA 2026. Silakan.
3: Baik Kai, suasana di perkarangan auditorium Seri Angkasa ketika ini semakin meriah apabila orang ramai terus membanjiri lokasi sempena majlis tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2026. Antara tarikat utama yang mencuri perhatian pengunjung ialah replika trofi Piala Dunia bersaiz hampir 10 kaki yang menjadi lokasi pilihan untuk bergambar dan merakam kenangan. Selain itu, terdapat juga pelbagai gerai makanan dan minuman serta reruai daripada rakan strategi RTM yang turut dibuka sekaligus menambahkan kemeriahan sambutan dan memberikan pelbagai pilihan kepada pengunjung yang hadir bersama-sama keluarga dan rakan-rakan. Ketika ini hanya kira-kira satu jam lagi sebelum majlis perasmian yang mana akan disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi yang berbahagia Dato' Abdul Halim Hamzah. Dan lebih kurang 4 jam dari sekarang, tayangan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan yang mana akan menyaksikan pertemuan antara pasukan Mexico dan Afrika Selatan. Sekian saja perkongsian yang dapat saya bawakan untuk anda. Kembali ke berita radio. Silakan.
0: Terima kasih, Eddie. Menjelang aksi pertama menentang Republik Czech pagi esok, Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo melawangkan keyakinan dengan tahap persiapan pemainnya berada di kedudukan ke-25 dalam ranking FIFA terkini. Korea Selatan dilihat mempunyai kelebihan berbanding Republik Czech yang berada pada ranking ke-41. Hong Myung-bo berkata kesebelasan utama sudah ditetapkan dalam fikirannya selain gembira dengan cara pemainnya menyesuaikan diri bermain di altitude tinggi. Dua daripada tiga perlawanan kumpulan A mereka dijadualkan di Estadio Guadalajara, kira-kira 1,500 meter di atas paras laut. Dalam pada itu, pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedevel di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun amat signifikan dalam memperkukuh hubungan istimewa kedua-dua negara. Bagi penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian, langkah itu turut membuka laluan kerjasama strategik baharu dalam sektor sosioekonomi serta menarik pelaburan berkualiti tinggi.
4: Lawatan ini harus dilihat sebenarnya membawa kepada keyakinan, kepercayaan ke atas kedua-dua negara untuk memulihkan kerjasama. Bukan saja melalui ekonomi tetapi juga beberapa perubahan yang sedang berlaku di peringkat serantau, di peringkat global. Apatah lagi, Jepun merupakan sebuah negara yang dianggap strategik untuk hubungan luar negara Malaysia.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Isu penempatan etnik Rohingya di negara ini memerlukan penyelesaian menyeluruh. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piceh berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan, namun isu pelarian melibatkan cabaran lebih kompleks.
5: Kalau dia orang terlibat anjala, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang yang pemegang kad Malaysia, ya, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum, lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun immigration-nya, dia melibatkan keseluruhannya.
0: Tan Sri Ayuhan Maidin Piceh. Dalam isu berkaitan, Kerajaan Perak mengambil maklum kebimbangan penduduk berhubung peningkatan warga Rohingya yang semakin meningkat khususnya di daerah Manjung. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, isu berkenaan telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara dan kini dipantau pihak berkuasa dari aspek keselamatan serta kesannya terhadap komuniti setempat. Luar negara, Jepun berjaya mengekalkan jumlah import minyak mentah bagi bulan Julai pada paras sama seperti tahun lalu meskipun konflik di Asia Barat memberi kesan kepada pasaran tenaga global. Perdana Menteri Jepun, Sanae Takaichi berkata kejayaan itu dicapai hasil usaha negara tersebut mempelbagaikan sumber bekalan minyak daripada pelbagai negara pengeluar. Jepun sebelum ini bergantung kepada Asia Barat bagi lebih 90% import minyak namun kini telah memperluas rangkaian bekalan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap satu rantau. Pihak berkuasa Switzerland mempertahankan langkah keselamatan yang diperketat menjelang sidang kemuncak G7 sambil menegaskan persidangan itu berasaskan pengurusan risiko dan bukannya didorong rasa takut. Pihak berkuasa turut menjelaskan langkah keselamatan itu mencerminkan skala penganjuran acara berkenaan dan bukannya peningkatan ancaman keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan perkukuh rantaian bekalan tenaga negara. SPRM terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lagu-lagu yang dikeudarakan
1: Azlan Omar
0: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
1: Azlan Omar.
0: Semoga terhibur bersama penyampai
1: Azlan Omar
0: di stesen Radio Klasik.
1: Menggami kenangan.

Daripada Fauziah Latif dengan lagu Dari Kaki Tangga ke Menara. Begitulah saudara, sesungguhnya kita jangan lupakan pengorbanan orang kepada kita. Seperti mana kita selalu mengingat tentang pengorbanan kita kepada orang lain, tetapi lupakanlah pengorbanan kita kepada mereka yang dikasihi. Sebaliknya, ingatlah pengorbanan orang lain kepada kita. Sudah pukul 6.12 minit pagi. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Dan terima kasih juga kepada yang terus setia bersama-sama RTM Klik. Malam tadi menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia ya, dan keputusan perlawanannya, perlawanan pertama kumpulan A telah berlangsung pagi tadi, disiarkan secara eksklusif di saluran RTM. Keputusan perlawanan di antara pasukan Mexico dan Korea Selatan. Pasukan tuan rumah Mexico memenangi perlawanan dengan skor 2 gol tanpa balas. Seterusnya saudara, jaringan pasukan Mexico hadir seawal minit ke-9. Keputusan 1-0 kekal sehingga babak pertama berakhir dan bersambung babak kedua. Gol kedua pasukan Mexico hadir pada minit ke-67 bagi memastikan mereka mengutip 3 mata penuh untuk memimpin kumpulan A setakat ini. Dan selepas ini, saudara akan dapat saksikan lagi perlawanan kumpulan A membabitkan pertemuan di antara pasukan Korea Selatan menentang pasukan Republik Czech pada pukul 10 pagi, berlangsung menerusi saluran TV OK, saluran Sukan dan RTM Klik. Jadi kepada saudara, jangan ketinggalan untuk bersama-sama RTM, saluran Sukan saudara. Terus dengarkan Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih. Ini dia daripada Dato' Awi.

Lagu ini saudara dimuatkan dalam filem Pulau Mutiara terbitan tahun 1951 yang diberi judul Bayangan Wajahmu. Lagu ini dendangan Tan Sri P. Ramlee dan Rubiah, ciptaan Osman Ahmad dan lirik oleh S. Sudarmaji dan Osman Ahmad Orchestra. 6.34 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik Menggamit Kenangan. Yang dah memulakan perjalanan untuk ke tempat kerja ataupun ke mana-mana destinasi, kami doakan semoga sampai dengan selamat. Kami iri ini perjalanan saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Baik, saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular ataupun kisah-kisah dunia, kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia. Perkuburan paus terbesar ditemukan di dasar laut Hindi. Kawasan perkuburan paus terbesar di dunia ditemukan di dasar lautan Hindi oleh saintis China selepas mendapati kawasan luas yang dipenuhi bangkai paus baharu dan lama, ya. Dan menurut kajian yang diterbitkan dalam sebuah jurnal pada minggu lalu, kawasan itu adalah perkuburan paus paling dalam dan paling tua yang pernah diketahui, dengan beberapa fosil dianggarkan berusia sehingga 5.3 juta tahun. Daripada sebuah kapal selam kecil, penyelidik China melihat pelbagai jenis hidupan laut pelik yang kebanyakannya dipercayai terbaru kepada sains, ya, dan hidup dengan bergantung kepada bangkai paus berkenaan. Spesies paus yang pupus turut dikenal pasti dalam kalangan hampir 500 rangka yang ditemukan pada kedalaman sehingga 700 meter di sepanjang koridor sepanjang 120 kilometer di lautan Hindi di barat Australia. Ketua pengarang kajian Zhou Tong Peng daripada Akademi Sains China memberitahu bahawa penyelidik terkejut apabila skala sebenar penemuan itu mula terbongkar. Penemuan di kawasan sebenar ini adalah sesuatu yang tidak dijangka kerana taburan, kedalaman dan julat usianya jauh melangkaui jangkaan penyelidik. Jadi kalau saudari inginkan maklumat lanjut ataupun ingin membaca lebih lanjut, carilah di laman-laman media sosial, ya, tentang perkuburan paus terbesar yang ditemukan di dasar lautan Hindi. Itu dia kisah di celah-celah kehidupan manusia, kisah-kisah dunia, kisah-kisah yang mungkin jauh daripada kita, dan kalau kita baca menambahkan pengetahuan kita. Baik, lagu ini daripada Rosmaria Abdul Hamid, Joget Berhutang Budi, dan selepas itu Hani Jofri menerusi lagu Bintang Harapan.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Meksiko tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Kesiapsiagaan di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino akan diperkukuh. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi lipat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Dalam pada itu, Malaysia turut memperkukuh stok penimbal bagi mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal.
2: Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Isu tular mengenai penempatan komuniti Rohingya di Kampung Baru Sungai Macau, Mukim Hulu Langat tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirah Sabu yakin perkara itu akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syahari memaklumkan pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk mengeluarkan notis amaran dan kompaun serta menjalankan operasi bersepadu di bangunan 4 tingkat yang dihuni komuniti berkenaan. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, komited meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram oleh warga asing menerusi penguatkuasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan.
3: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lisen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan

Lagu daripada Roslan Yus, judulnya Untukmu. Dan lagu ini saudara ciptaan Roslan Yus sendiri. Dan sekejap lagi kita dengarkan cubit-cubit manja tentang Piala Dunia. Siapa agaknya yang bersama-sama saudara dalam cubit-cubit manja? Sekejap saja lagi. Tapi sebelum itu, edisi pertama Piala Dunia berlangsung pada tahun 1930 di Uruguay. Sebanyak 13 negara mengambil bahagian dan Uruguay muncul juara pertama selepas menewaskan Argentina 4-2 di perlawanan akhir. Ini dia, dengarkan dulu Kembara Menerusi Impian Anak Jalanan dan Cubit-Cubit Manja menyusul selepas lagu ini.

0: Cubit, cubit manja.
1: Berhenti. Ha, laju sangat tu Abah Haji. Sikit lagi nak langgar pokok bunga Suraya ni. Ish, Abah Haji sini.
2: Pokok bunga kau lagu ni? Ha. Lah, Abah Haji ingat kau bateri kereta tu terpakar. minta maaf lah Suraya lah. Tak sengaja ni.
1: Jauh Suraya bawa pokok ni tau. Ha, dari Terengganu. Disamakan dengan bateri kereta pula. Ha, ni laju-laju bawa motor. Ha, tak lain tak bukan, mesti nak cari Amir lah tu. Eh, ni Suraya dah simpan dia dalam kotak kaca. Tak boleh keluar.
2: Abah Haji ni nak ajak dia ni pergi tengok bola. Ha? Ni dengan Saih, dengan Sudi, dengan Abel Uje, dengan Tapa sekali. Nah, ni dekat kedai Pak Amik ni. Sebab 3 pagi nanti, pasukan Kanada menetap Bosnia Herzegovina.
1: Kejap. Pak Mik buka kedai pagi-pagi ke?
2: Sepanjang piala dunia ni, Pak Mik kata demi peminat bola sepak, Pak Mik sanggup buka sampai ke pagi. Teringatlah Habib Haji dulu-dulu kan? Ikut ayuh Habib Haji pergi kedai kopi bersorok tengok bola ramai-ramai pak tengah malam pagi-pagi buta.
1: Kalau macam tu tengok kat rumah je lah. Ha, orang ramai pun digalakkan untuk muat turun aplikasi RTM Klik untuk menonton Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma.
2: Lah ni pokok kita ni pun nak tengok melalui RTM Klik juga, tapi tengok di kedai pokok lah baru meriuh Suraya. Bukan kehamijah, tapi rakyat Malaysia pun dapat menikmati tayangan siaran langsung sebanyak 104 perlawanan.
1: Dan katanya semua perlawanan akan disiarkan menerusi pelbagai platform, termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Klik dan Unify TV bagi memastikan akses menyeluruh kepada penonton di seluruh negara.
2: Lepas tu lagi menariknya tu Suraya Adi, nak yakwil RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung ataupun siaran tertunda.
1: Seronok tu. Habis tu Abah Haji sokong pasukan mana? Kalau Suraya, mestilah Suraya pilih Brazil sebab ada Neymar.
2: Abah Haji kat mana-mana pun. Spanyol lah, Spain.
1: Spain. Kalau macam tu kan, Suraya pun nak ikut sekali lah tengok bola dekat kedai Pak Mit. Nak ajak Susana, Alia, Bella, Shima, Kak Sofia, Cikgu Rina. Siapa lagi?
2: Ada apa dah lah. Dia nak ikut lah pulak. Habisnya bawa belakang satu tamen nak bawa. Tak ada apa.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.